producent i muzičar Calvin Harris nekako je odustao od te svoje pevačke karijere, ali je zato i tekako doprineo da neke pesme zvuče drugačije kada on uradi remix ili kad udruži snage sa nekim sjajnim pevačima i to onda uvrsti na svoj album. Ove noći slušamo Calvina Harrisa u saradnji sa grupom Kasabian, Release the Pressure. Čućemo i pesmu Miracle u kojoj je sarađivao sa Ellie Goulding, sa njom saradnja traje i tekako dugo, a još jedna pesma u kojoj dolazi do izražaja njegov muzički izraz je Lovers in the Past Life, to je pesma koju je snimio sa još jednim moćnim pevačem kog znamo pod imenom Rag and Bone Man.

0: Servis 202.
1: Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Bilo bi idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak kada visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju. Cisterne sa vodom za piće postavljene su u Beogradu na stajalištu Beogradski sajam smer ka periferiji, na okretnici Zeleni venac, na kružnom toku kod zgrade opštine Novi Beograd, u Zemunu kod okretnice u Cara Dušana, na Trgu Slavija, Trgu Nikole Pašića, Trgu Republike, Avijatičarskom trgu na Adi Ciganliji, stanica presedanja u smeru ka periferiji i u bulevaru Mihajla Pupina, u pitanju je stajalište 6 kaplara. Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da se od juče do 7. avgusta vrši suzbijanje larvi i odraslih jedinki i komaraca u delu kanalizacione mreže u višegradskih opština. Kako će se tretman vršiti apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu kroz šahtove, moguća je pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova. Udruženje dermatovenerologa Srbije ove sedmice nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože na teritoriji Kosova i Metohije. Dermatovenerolozi će kožu pregledati od sutra pa do subote u Gračanici, Pasjanu, Ranilugu, Orahovcu, Velikoj Hoči, Štrpcu, Prilužju i Goraždevcu. Gradski bazen u Kraljevu omogućit će i noćno kupanje.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV, Box

0: Bila je ovo britanska pevačica, kant autorka i glumica Charlie XCX u novom singlu Camera sa njenog to je četvrti singl sa njenog sedmog studijskog albuma Music Fashion Film, a u pesmi istražuje egzistencijalnu težinu slave. Sledi Exiu novitet, zagrebački sastav Porto Morto i četvrti studijski album Minimum, dvostruko izdanje sa 17 pesama. Uz to impresivna lista gosti iz regionalne rock i alternativne scene, a sa tog izdanja slušamo naslovnu pesmu Minimum.
1: Život kao mašina.

Mapo Keys ili Filip Bulatović, jedan od naših najtalentovanijih pijanista i kompozitora jazz, pop, funk i fusion muzike u novoj pesmi Ne znam gde si, u kojoj mu se kao glavni vokal pridružio Marko Vlahović, a muziku, tekst i produkciju potpisuje upravo Mapo Keys. Inače, Filip je muzičko obrazovanje sticao u Beogradu i Kelnu, a internacionalnu karijeru krunisao stvaralaštvom u Njujorku. Svirao je sa jazz velikanima kao što su Duško Gojković i Stjepko Gud, zaista priznat muzičar. A bend U2 objavio novi single Street of Dreams, prvu pesmu sa predstojećeg studijskog albuma, koji će biti objavljen kasnije ove godine posle 9 godina diskografske pauze. Inače, objava novog singla dolazi u 2026. u kojoj U2 obeležavaju pola veka od osnivanja grupe. Street of Dreams.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Oko 1850 muzičara duvačkih instrumenata završilo je neprekidni 72-časovni nastup u crkvi Svetog Jakova u Ninbergu u Nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj i on bi mogao da bude upisan kao novi nacionalni rekord. U događaju je učestvovalo više od 140 orkestara iz cele Bavarske koji su se smenjivali približno svakih 90 minuta kako bi nastup tekao bez prekida dužih od 10 sekundi, navodi Deutsche Welle. U snimku se može videti da taj prostor u crkvi nije velik kako bi se možda očekivalo s obzirom na vremensku i brojčanu grandioznost, a ni članovi orkestara nisu u svojim svečanim odelima već obučeni kao civili. Neko bi rekao da su se osjećali kao na probi, bez publike, udobna odeća i prekovremeni sati. Recept za uspeh.
0: Tek da se zna.

0: još jednom ponoviti.
1: Slušaj radio 202
2: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.

Legenda Beatlesa, čuveni engleski muzičar Paul McCartney i pesma Come Inside, još jedan singl sa 19. solo studijskog albuma The Boys of Dungeon Lane. Idemo na predlog broj 4, slušamo sastav U2 u pesmi Street of Dreams.

Pevač grupe The Killers, američki muzičar Brandon Flowers, čuli smo pesmu Plans, novi singl kojim najavljuje treći solo album Treasure, koji izlazi 21. augusta u nastavku predlog broj 7. Niall Horan i pesma Tastes So Good.

Američki sastav Evanescence i pesma Tell Me When You Had Enough, single sa aktualnog albuma Century. Vreme je za pretposlednji deveti predlog, američki sastav Weezer, mi sa njima grupa Wednesday, pesma We Might As Well Be Strangers.

Američki sastavi Weezer i Wednesday, zajednički single We Might As Well Be Strangers, za kraj posljednji 10. predlog. Čuveni Irci iz Bostona, sastav Dropkick Murphys i obrada grupe The Pogues, naće se i ova pesma na kompilacijskom albumu koji izlazi u čas pokojnog Shane'a McGowan'a. To izdanje na kome učestvuju inače brojni poznati muzičari, zvanično izlazi 13. novembra, a mi slušamo numeru The Body of an American, Dropkick Murphys. We'll be right back.

da pojasnimo naziv epizode 12 inch size. Gramofonske ploče se prave na vinilima koji su 12 inča u prečniku. I iako najveći broj vinila predstavljaju zapravo snimljene albume sa više pesama, nekada davno posebno su se na takve vinile snimile samo jedna pesma i to u dugačkoj verziji, pogodna je za puštanje u diskotekama. To su te dugačke, interesante verzije koje ćete slušati u ove epizode za sam start, Tipo i Hard and Soul.

Koen ipak planira da se pojavi, što ukazuje na to da će i prisustvovati samom događaju kako bi primio nagradu, ali isključivo kao gost u publici. Inače, ovaj njegov drugi ulazak u kuću slavnih, pošto je još 2010. primljen kao član legendarne grupe Genesis, a 96. da se mi vratimo u naše 90. u njegovoj karijeri došlo je do velike prekretnice i radikalnog zaokreta u zvuku, koji je bio obeležen potpunim obacivanjem drum mašina u korist živih instrumenata. Nakon prilično mračnog i izolovanog albuma Both Sides iz 93. dogodila se eksplozija pozitivne energije koja je najavila Collinsa kao punopravnog solo umetnika nakon njegovog zvaničnog odlaska iz grupe Genesis. Tu fazu ćemo ilustrovati pesmom čiji i naziv je pun simbolike Dance into the Light. Ovo je Phil Collins u ritmu 90-ih.

zvuke legendarne etikete Talking Loud ostavljamo i za nas, a u nastavku emisije otvaramo prostor za najveće među velikima domaće muzike. Pesma najjači ostaju grupe Generacija 5 iz 94. je bez sumnje među najvećim rock hitovima domaće scene. Iako je pesmu snimila Generacija 5, ona je donela spoj dva legendarna domaća benda. Studijske bubnjeve za ovaj hit nije svirao njihov originalni bubnjar, već Josip Joško Hartl, tadašnji bubnjar kultne niške grupe Kerber. I ova saradnja donela je pesmi specifičnu energiju i čvrst prepoznatljiv ritam koji vozi celu kompoziciju. Pesma je objavljena na istoimenom kompilacijskom albumu Najjači samo ostaju od 78. do 94. u vreme kada su prostor bivše Jugoslavije potresale sve moguće krize, znamo već sve o tome. I u takvom društvenom trenutku numera je momentalno prerasla okvire obične rock pesme i postala generacijska himna opstanka, prkosa i mentalne snage. A pre nje jednim od najvećih i muzički najzanimljivijih ostvarenja jugoslovenskog roka smatra se pesma Trube, poznata i kao Stare trube grupe Galija, objavljena na kultnom albumu Istorija ti i ja iz 91. godine. Tekst koji je napisao Radoman Kanjevac nastao je neposredno pre zvaničnog raspada Jugoslavije i izbijanja ratnih sukoba 91. Zbog toga pesma nosi snažan, mada nenameran, proročki karakter. Radoman Kanjevac je, kako izjavio Peca Popović, bio ključni zamajac i čovek koji je video i čuo prostor koji Galija treba da osvoji. No, sa Kanjevcem je u Galijinu poetiku ušlo nešto još značajnije. Njegovi stihovi su uspostavili dodir sa srpskom pesničkom tradicijom od Branka Radičevića do Branka Miljkovića. Opus Galije vam je, verujemo, dobro poznata, sada se pre Generacije 5 zajedno prisećamo i ove legendarne pesme Trube.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Od Pearl Jama do Cher.
1: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
2: Ritam 90-ih.
1: Radio 202.